0: Serigne Touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ci ak ko ko wax la
1: bisajid tazim min ala nurika al